vestlige land kan bli utelukket som vertskap, dersom de involvert I en væpnet konflikt eller, som de skriver, en lignende sikkerhetssituasjon. Det kan jo få betydning for både Israel og Ukraina. EBU sier videre at de kan velge en erstatter ved behov.

Velkommen tilbake. Time 2 i gang. Det fortsatt Åge som sitter i studio og leser at Freddy han vil ikke betale bompenger. Det en sak fra Dagbladet i dag. Nekt å betale bompenger. Og i skuffen til Freddy, der støva bompengeregningene ned, står det. Og han så bastant på å ikke betale bompenger. Jeg synes det en skam, sier Freddy Volstad, som hører til i Tønsberg-distriktet. Han sier til Tønsberg Blad at han heller vil henrettes på offentlig plass enn å betale bompenger. Er det noen som har lyst til å skyte seg, det hjertelig velkommen, sier han, så bompenger skal han ikke betale. Han vil heller skytes. Vel, vi i gang med time 2.

0: Der er det veldig ofte et gol og slåssing.
1: Ja, det.
0: Og så har det en tendens til å enten begynne opp i lufta, eller før. Altså det beste hvis de begynner før. For da kan du få de av før de helt etter startet, for ellers må du mellomlande, og det noe drit.
1: Ja, det noe skit. Ja. Du har ikke løst ned i Bukaresti når du skal til siden.
0: Men det som jeg har sagt før, kan ikke den grensa som da skal til for at folk kommer ombord i flyet, kan ikke den bli litt lavere?
1: Hvorfor skal de servere?
0: Hvorfor skal de servere, hvis folk er beruset?
1: Du kan vente til du kommer til siden,
0: ja,
1: så kan du drikke all det alkoholen du vil. Jeg har den beste historien jeg vet om, det er min venn, Jan, da som aldri jeg sover på fly.
0: Ja.
1: Og når jeg endelig fikk sove, når jeg slo opp øynene etter to timer, så hadde vi ikke tatt av fra Gardermoen enda. Han så fortsatt asfalten. Mm. Den er fin.
0: Den er fin, men han kan jo skryte at han har sovet på fly da.
1: Han har sovet på fly.
0: Ja.

0: Straum, Frode.
1: Straum?
0: De bruker straum.
1: Ja.
0: Men etter Norges pris, Frode, så har det jo vært lystigere tider for privatpersoner da. Mm. Sikkert ikke noe spesielt lystigere for bedrifter, men for oss. Så har jo de som har Norges pris tjent på det.
1: Mm.
0: Men det står altså en sak i dag på nettavisen i dag om at det er 1 million mennesker, familier og husholdninger som takker nei til gratis penger.
1: Mm. Jo, men jeg tenker hvis det alle i Finnmark. Men det jo ikke så mange der forresten.
0: Nei.
1: Det jo 40 000 der, og så har du...
0: Du skjønner det at det mest overraskende er faktisk at det er så masse mennesker i Midt-Norge
1: ja.
0: Som har takket nei. For på Østlandet så er det faktisk, det er NO1 da.
1: Mm.
0: Der er det faktisk 35% av østlendingene som har takket nei.
1: Ja.
0: Altså 432.665 boenheter som har taget lei til dette her.
1: Alle i NO1 og NO2 burde vel kanskje valgt Norges pris, ja. men de andre kan jo vurdere det litt, men det er jo fascinerende at de ikke har gjort det.
0: Ja, og dette...
1: Det koster jo ingenting å gjøre det, du får jo litt penger igjen til og med.
0: Ja, dette her er faktisk, de sier det går ikke an å gi vekk penger, folk vil ikke ha. Hva? 1 million sier nei til gratis penger.
1: Ja, det er for bra, vet du.
0: I heter det vel Midt-Norge, på NO3, det er det hele 68% ja. Som har sagt nei.
1: Mm. Og, tror du ikke det alle de der som aldri skal kjøpe sånn first price produkt og sånn, for det er liksom, så har de tenkt, det her er billig strøm, det er dumt. Ja.
0: Det er billig strøm.
1: Vi skal ikke ha billig, altså, jeg skal ha ekte strømme.
0: Det er så vidt det blir glo
1: ja, det.
0: I lampene. Altså, det bruker to
1: sakte
0: timer.
1: Sakte TV er det når jeg ser på TV, det går så sent at det...
0: Veldig rart altså.
1: Ja.
0: Strømkundene sier, 2 av 3 sier nei til tusenlappet, står det.
1: Ja.
0: Litt annet, i Midt-Norge i hvert fall, så ser det ut å være lite interessant å få penger.
1: Nå er vi jo spent frem til nyttår da, hva som skjer med Norgesprisen, for nå er det jo gått et år. Vi har jo bant oss jo til et år da, med Norgespris.
0: Ja.
1: Nå skal det evalueres, og så skal det vel settes opp litt i pris, tenker
0: jeg. Jeg var jo inne og kikket på min VIB-app, ja. Altså grafen over hvor mye penger er spart på Norgespris. Så er ikke det småtteri, altså.
1: Neida, det blir kroner og kroner, det blir mye det.
0: I 19, nei, ikke 19, for det var det 20, 23, Frode.
1: Ja, ja. 19-23.
0: Da betalte jeg.
1: Da var det vært kaldt.
0: Ja, men det tror jeg det var i 2023, altså.
1: Ja, nok det.
0: For da brukte jeg 43 000 i strøm.
1: Ja.
0: I året.
1: Mm.
0: Det synes jeg var ganske mye. I fjor så brukte jeg 23, tror jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Så, ja, ja.
1: Jepp. Nei,
0: takk til penger.
1: Det får stå som et spørsmål til hvorfor det er så mange som ikke har valgt det da.
0: Ja. Mm.

0: Da skal vi rett og slett takke av for denne uka, for at i morgen er det ingen vanlig lunsjmix. Den er tilbake igjen på mandag, bare så det er nevnt. Kan vi ta med at, sånn avslutningsvis, at nesten en tredjedel er mer positiv til kongefamilien nå?
1: Ja, hva skjedde der da?
0: Det var vel...
1: Hjalp det med nye lunger?
0: Nei, ikke nødvendigvis, men jeg tror nok kanskje det var prinsesse Alexandra og prins Sverre Magnus sin tur til USA.
1: Kanskje det?
0: Som viste plutselig den der, når de da står og omfavner Erling Braut Haaland etterpå.
1: Ja.
0: Jeg tror den der opptreden til de to der, den var med å snu mye, du.
1: Ja, det er mulig, det
0: jeg tror de redda litt av kongehuset der, faktisk.
1: Det er, godt, det, men
0: det er jo helt banalt.
1: Men det er jo egentlig derfor de er der, da.
0: Så. Ja, det er jo det.
1: Det er jo fantastisk.
0: Det er jo vel tidenes
1: grep. Tidens snuoperasjon, det er jo. Ja.
0: Så bra. Og viste at faktisk så er det litt folkelig hele greia.
1: Bra greier.
0: Nei, fascinerende.
1: Vi fascinerer oss inn i helgen.
0: Ja, det er jo ingen som er positiv til oss, er det det?
1: Jo, det er jo det. Det kan ikke være bare negativt heller, tror jeg. Det hadde vært veldig kjedelig.
0: Jeg er ikke helt på god fot med kunstner og sånne.
1: Nei.
0: De blir ofte litt sure på oss, men det får noe så være.
1: Ja, men jeg lever med det. Men så kan jeg leve liksom... Ola Nordmann og Kari Nordmann, de som er på vårt nivå, de får heller være tilbake.
0: Sånn litt low.
1: Ja, som ikke skjønner seg på alt.
0: Ja.
1: De får være tilbake på mandag da, så hører på oss på nyttet. Lykke til med helgens bryllup.
0: Jo, takk for det, du.

ende, og alle dårlige ting har en ende. Det på en måte trøsten og det litt sørgemodige med alt det. Men det som det sørgemodige her da, tenker jeg, at vi ferdige for i dag, for jeg kunne godt ha tenkt meg å sitte her sammen med deg mye, mye lenger, men det har jeg ikke sjans til. Jeg må pakke sammen tingene mine og komme meg videre, og så håper jeg at du får en fin torsdag videre. Men så det jo gode da, at vi skal kunne kose oss enda mer sammen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin torsdag. Vi snakkes. Ha det!

0: Straum, Frode.
1: Straum?
0: Vi bruker straum.
1: Ja.
0: Men etter Norges pris, Frode, så har det jo vært lystigere tider for privatpersoner da. Mm. Sikkert ikke noe spesielt lystigere for bedrifter, men for oss. Så har jo de som har Norges pris tjent på det.
1: Mm.
0: Men det står altså en sak i dag på Nettavisen i dag om at det er 1 million mennesker, familier og husholdninger som takker nei til gratis penger.
1: Mm. Ja, men jeg tenker hvis det alle i Finnmark. Men det jo ikke så mange der forresten.
0: Nei.
1: Det jo 40 000 der, og så har du...
0: Du skjønner det at det mest overraskende er faktisk at det er så masse mennesker i Midt-Norge
1: ja.
0: Som har takket nei. For på Østlandet så er det faktisk, det er NO1 da.
1: Mm.
0: Der er det faktisk 35% av østlendingene som har takket nei.
1: Ja.
0: Altså 432.665 boenheter som har taget lei til dette her.
1: Alle i NO1 og NO2 burde vel kanskje valgt Norges pris, ja. men de andre kan jo vurdere det litt, men det jo fascinerende at de ikke har gjort det.
0: Ja, og dette...
1: Det koster jo ingenting å gjøre det, du får jo litt penger igjen til og med.
0: Ja, dette her er faktisk, jeg sier det går ikke an å gi vekk penger, folk vil ikke ha. 1 million sier nei til gratis penger.
1: Ja, det er for bra, vet du.
0: I heter det vel Midt-Norge, på NO3, det er det hele 68% ja. Som har sagt nei.
1: Mm.
0: Og,
1: tror du ikke det alle de der som aldri skal kjøpe sånn first price produkt og sånn, for nei, det liksom, så har de tenkt, det her er billig strøm, det er dumlig. Ja.
0: Det er billig strøm.
1: Vi skal ikke billig, skal ekte strømme.
0: Det er så vidt det blir glo
1: ja,
0: i lampene.
1: Ja,
0: ja. Det bruker to
1: sakte
0: timer.
1: Sakte TV er det når jeg ser på TV-en, det er så sent at det er...
0: Veldig rart altså.
1: Ja.
0: Strømkundene sier, 2 av 3 sier nei til tusenlappet, står det.
1: Ja.
0: Litt annet, i Midt-Norge i hvert fall, så ser det ut å være lite interessant å få penger.
1: Nå er vi jo spent frem til nyttår da, hva som skjer med Norgesprisen, for nå har det jo gått et år. Vi har jo bant oss jo til et år da, med Norgespris.
0: Ja.
1: Nå skal det evalueres, så skal det vel settes opp litt i pris, tenker
0: jeg. Jeg var jo inne og kikket på min VIB-app, ja. Altså grafen over hvor mye penger er spart på for Norgespris. Så er ikke det småtteri, altså.
1: Neida, det blir kroner og kroner, det blir mye det.
0: Ja, 19, nei, ikke 19, for det var det 20, 23, Frode.
1: Ja, ja. 1923.
0: Da betalte jeg.
1: Da var det ganske kaldt.
0: Ja, men det tror jeg det var i 2023, altså.
1: Ja, nok det.
0: For da brukte jeg 43 000 i strøm.
1: Ja.
0: I året.
1: Mm.
0: Det synes jeg var ganske mye.
1: Mm.
0: I fjor så brukte jeg 23, tror jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Så, ja, ja.
1: Jep. Nei, vi
0: ja, takk til penger.
1: Det får stå som et spørsmåltegn hvorfor det er så mange som ikke har valgt det da.
0: Ja. Mm.

0: Da skal vi rett og slett takke av for denne uka, for at i morgen er det ingen vanlig lunsjmix. Den er tilbake igjen på mandag, bare så det er nevnt. Kan vi ta med at, sånn avslutningsvis, at nesten en tredjedel er mer positiv til kongefamilien nå?
1: Ja, hva skjedde der da?
0: Det var vel...
1: Hjalp det med nye lunger?
0: Nei, ikke nødvendigvis, men jeg tror nok kanskje det var prinsesse Alexandra og prins Sverre Magnus sin tur til USA.
1: Kanskje det?
0: Som viste plutselig den der, når de da står og omfavner Erling Braut Haaland etterpå.
1: Ja.
0: Jeg tror den der opptreden til de to der, den var med å snu mye, du.
1: Ja, det er mulig, det er
0: gitt. Jeg tror de redda litt av kongehuset der, faktisk.
1: Det er, godt, men
0: det er helt banalt.
1: Men det er jo egentlig derfor de er der, da. Så.
0: Ja, det er jo det.
1: De er jo fantastisk.
0: Det er jo vel tidenes
1: grep. Tidens snuoperasjon, det er jo. Ja.
0: Så bra. Og viste at faktisk så er det litt folkelig hele greia.
1: Bra greier.
0: Nei, fascinerende.
1: Vi fascinerer oss inn i helgen.
0: Ja, det er jo ingen som er positiv til oss, er det det?
1: Jo, det er jo det. Det kan jo ikke være bare negativt heller, tror jeg. Det hadde vært veldig kjedelig.
0: Jeg er ikke helt på god fot med kunstner og sånne.
1: Nei.
0: De blir ofte litt sure på oss, men det får noe så være.
1: Ja, men jeg lever med det. Men så kan jeg heller liksom... Ola Nordmann og Kari Nordmann, de som er på vårt nivå, de får heller være tilbake.
0: Sånn litt low.
1: Ja, som ikke skjønner seg på alt.
0: Ja.
1: De får være tilbake på mandag da, så hører på oss på nyttet. Lykke til med helgens bryllup.
0: Jo, takk for det, du.

korrekt, så da er det foreløpig 600 kroner til Annbjørg Seljevold. Og etter bingotallet 43 så har jeg lest to tall, og det var tallet 38, 38 og 44, 4, 4. Da noterer vi at vi går videre til en trerader, den har en verdi på 1000 kroner, og så har vi vel både, skal vi se, vi har både dagens dato og helligristallet som ligger og lokker. Så vi ønsker alle sammen lykke til, og neste tall det en. Tallet en. Tretten. 1, 3. 62. 6, 2. 32. 3, 2. 3. Tallet 3. Førtito. 4, 2. 86. 8, 6. 14. 1, 4. 88. 8, 8. 60. 6, 0. 22. 2, 2. 81. 8, 1. 5. Tallet 5. 64. 6, 4. 90. 9, 0. 33. 3, 3. 87. 8, 7. 17. 1, 7. 55. 5, 5. 27. 2, 7. 47. 4, 7. 2. Tallet 2. 58.
5-8. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

Vi har fått en godkjent bingo på tallet 47, så hvis du har bingo på tallet 2, 58 eller 41, så du dessverre for sent. Har du bingo på 47 eller tidligere, så ringer du.

Det var ikke bingo. Vi har noen problemer med en sender på Evie som folk ikke får oss inn, men vi har sagt at folk må spille digitalt på Evie hvis at de kjøper blokker der inntil vi har fått ordnet alt der oppe. Jeg har lest 9 tall. Det siste tallet jeg leste, det var tallet 28. 28. Vi fortsetter på en raderen, og neste tall 70. 7-0. Telefonen ringer på nytt. Vi sjekker om det en bingo.

Vi fortsetter, folkens, med en enrad, og det siste tallet jeg leste, det var tallet 70, og neste tall 85. 85. Åtte. Tallet åtte. Trettisyv. Tre syv. Åtti. Åtte null. Syttiseks. Syv seks. Femtini. Fem ni. Sekstien. Seks en. Femtito. Fem to. Førtitre. Fire tre. Ti. En null telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Da, folkens, da fortsetter vi på en to-rader, og jeg hadde lest tallet 32. 3-2. Neste 41. 4-1. Tretten. 1-3. 58. 5-8. 77. 7-7. 78. 7-8. 11. 1-1. 51. 5-1. 72. 7-2. 24. 2-4. 57. 5-7. 17. 1-7. 16. 1-6. 49. 4-9. 74. 7-4. 60. 6-0. 64. 6-4. 29. 2-9. 62. 6-2. 20. 2-0. 0. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

4. 12, 4. Sekstisyv. Seks, syv. 45. 4, 5. 35. 3, 5. 44. 4, 4. 21. 2, 1. 82. 8, 2. 71. 7, 1. 27. 2, 7. 76. 7, 6. 9. 12, 9. 41. 4, 1. 50. 5, 0. 65. 6, 5. 68. 6, 8. 78. 7, 8, telefonen ringer, og vi skal sjekke om det er bingoer.

Da kimer telefonen noe voldsomt her. Vi har fått en godkjent bingo på tallet 50, så hvis du har bingo på 65, 68 eller 78, så du dessverre for sent. Altså, har du bingo på 65, 68 eller 78, så du dessverre for sent. Har du bingo på 50 eller tidligere, så ringer du.

0: Ja, det var Roy Willemsen vi hørte her med Si Herre, kom inn I mitt liv. Brødrene Drivdal ligger klar og skal spinne rundt I CD-lomma nå. Og sangen heter Jeg en vandringsmann, Brødrene Drivdal. Vær så god.
1: Jeg